0: pinga com papi. Não pra pinga, não papi. I wonder quem é o mundo. O chopinga mapu. Como é que é o lame? Mas nunca é o bueno meu. Haz quinto limon taimon. Aquilo ngalam ngaymon ufuta que weu bebe akupen a fechizo tuachi wente mapu meu kishuku no mula yain kamanto ne moi feimeu nga feimeu feimeu nga feimeu konai nga konai filon comeu nga Fil piu que me unga, tu chinga guañe yaulu, tu chinga montu yaulu, vente cuno a ingañi guata quedo, guño chenge tu lengan, mrat con me tu muñay, feime unga, feime u vil moñen, quie gallen me unga. Yekan nga mule tu ai Tuachi wente ma pume Mochi nga pa mochi Sumo nga ili Chinta niño ke ma pu Kimalo nga ni pu pinye Kimalo nga fayenga Vimeu nga vimeu Kinyero ful kinye chalin meu Kinye Poyento o meu, filianto a filianto, halo cle halo canto.
1: Escuchamos nuevamente a Sesiones Renu, Nahuel Wenu, Nehuen Tuleimi, Tienes la Fuerza, autora, compositora e intérprete Paloma Nahuel Wenu, dueña de un hermoso estilo. Lanzamiento en marzo del 2025.